0: 休閒直播嚟嘅，
1: 哦，
0: 係啦，嗰個就唔使唔係賣嘢嘅，
1: 但係
0: 佢意思係我要開個直播啊，同人傾下偈啊嗰啲。
1: 即係你係自由發揮嘅，
0: 自由發揮嘅。
1: 六點鐘喺酒樓邊個喺度啊？我想問。
0: 冇啦，我瞓到九點。
1: 係啊，我知啊，佢原本話要係啊，冇錯，即係本來啊，阮瓊丹佢係話叫你六點鐘開啊嘛。但係六點鐘酒樓啫，
0: 原來我九點鐘去酒樓都好多人㗎啦，係
1: 啲叔叔
2: 好犀利㗎，係
0: 啊，真
2: 係
0: 好多人㗎啦。
1: 咁但係你嘅直播就係要不停喺度同佢哋，
0: 唔使我直播其實係喺酒樓開直播啫，
1: 係
0: 開直播係同係啦個環境。
1: 咁但係你諗住講咩㗎？
0: 我咩都講㗎，但係好犀利㗎喎！我開直播啦，跟住啲人話啊，你嗰時嚟香港小姐啊，你拍個乜拍個乜拍個乜拍乜，哇好犀利㗎佢哋！
1: 即係你就係同裏邊嗰啲認得你嘅人傾偈，
0: 裏邊認得嘅人傾偈係啦。
3: 好多問題想。問啊，
1: 係啦，
3: 翻嚟再傾，
1: 唔容易啊。